ame nyina mudwa ye yinyum mano ye nyam papa mu ye nyina beka bom hallelujah oh hallelujah ye ye ye mudwa hallelujah ma wura mu ongra ne ne ho no hallelujah kabre

biara wo hwe bia ye ye urade kase anya mania na wo ma urade timi nyama sey ye sikasam sey ye wade sam ah

tunyem na menya me de otuni ade nyina hye bi piera ni ho aye urade tin ne amania eni ho eba yo kasama kuma tunyem onu aka wa kuma tunyem so ade ena ye urade yona bi piera ni nya me ne de.